0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا Ankara Radio صدای Turquía.
13: Да, Turquía Radio да.
14: Хосуме Turquía-и дайна Радио Гаяна.
15: Петершия радио Садбури Туркия Скма.
16: Овода Туркия Уни радиосу.
17: Айч радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия Овоза.
16: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
10: Е Садай Туркия.
2: Аңлаватканыңла Туркия Овоза радиосы.
1: Эдо Ифонитис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye. Giderebi Amuriyet Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
14: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
0: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
7: It Türkiye hangi radio ya?
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Какво сте Тюркия?
1: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия.
2: Юфлет, Зари и Тюркия.
3: Чалиши Туарчи Чешън, Бонходен Тай.
4: Инджан Кара, радио Садая Тюркия.
5: Да, Тюркия Гаг, радио да.
6: Хосуме Тюркия и Дайна, радио Гаяна.
7: Петерчия радио Садбури, Тюркия Скма.
8: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
0: Ayç Radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
9: Эфирде Türkiye Ovası.
8: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
11: Edo İfonitis Türkiye.
12: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radio Amuria Türkiye.
14: İni adalah Radio Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
16: Este es Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
8: Zboruva glasot na Türkiye.
0: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
18: It Türkiye hangia radioya?
12: Oldu Radio Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
12: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: Це ли ши Туарчи Чишен Гонго Дентай.
0: Инджан Кара Радио Садае Türkiye.
11: Да, да Türkiye Гаг Радио да.
12: Хосуме Türkiye и Дайна Радио Гаяна.
13: Петер Шия Радио Садбури Türkiye Скма.
14: Овода Türkiye Үнү Радиосу.
15: Айч Радио Воча Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye Овоза.
18: Гитлеер Türkiye'nin Tetiği Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye. Giderre bir amuriye Türkiye.
12: İni adala Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
5: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: こちらはトルキエの声ラジオです。
9: ズボルはグラスオットナトルキエ。
7: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
0: イッツトルキエハンギアラジオや。
2: オールドラジオグラストルキエ。
6: トルキエウヌラジオス。
0: ブラストルキエのセシラジオス。